da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnat,